0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Jangan yang ini. Ini mah ini, yang... ini ngemplak teuing.
1: Kemplung-kemplung.
0: Ini mah kemplung-kemplung caranya. Kayak mana?